せばいいやって思ってた。それでどうできる？あれ？なんか違うかも。千里の道も一歩から、石のように硬いそんな石で、塵も積もれば大和なでしこ。死ぬ気ね、いや死ぬ気ね。

0: 私の中のあなたほどあなたの中の私の存在はまたまた大きくないこともわかってるけれど、
1: 今この同じ習慣玉してる
0: 時間
1: チリも積もればヤマトナデシコ、略してチリ積もヤマトナデコ。